Ma agu weri chenai, chingi ma agu weri chenai, chingi ma agu weri chenai, ma agu weri chenai, chingi ma agu weri chenai, ma agu weri chenai, chingi ma agu weri chenai.